što je bilo, ali će ipak jednom biti. Znam, nema leta s jednim krilom, treba vrijeme

0: srca.
1: I ništa nije kao što je bilo, al će ipak jednom biti. Znam, nema leta s jednim krilom, treba vrijeme da nam spoji nit.

možda u autu i na putu do nekog dućana, siguran put vam želimo. Naravno, i ako ne idete u dućan, isto vam želimo siguran put. Nego, kad ste zadnji put čuli da je nestalo grčkog jogurta? Po društvenim mrežama i forumima ovih dana ljudi pišu, naši ljudi Hrvati, da ga u trgovinama više ne mogu uloviti ako ne dođu jako rano ujutro. Navodno se rasproda do 10 ili 11 sati. Neki kupci uzimaju po 10 kantica odjednom. Prisjetimo se vremena kad su ljudi panično kupovali brašno, ulje, toaletni papir. E pa, 2026. nam očito donosi novi hit, a to je grčki jogurt. Dakle, ako danas baš vidite nekoga kako izlazi van iz trgovine s 10 kantica jogurta, možda nije čudak, možda je bio samo brži od vas.

Ja ću lagano nestati. Prepuštam eter Bojanu od 14 sati. Slušamo se ponovno sutra od 7. Do onda uživajte u petku, uživajte u podravskim motivima u centru grada, odmorite se i budite i dalje uz Radio Dravu. Ostavljam vas uz ovaj hit iz 80-ih, Modern Talking i Brother Louie. Bok, bok!

0: Dobar dan.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Na nadležnom prekršajnom sudu jučer je proveden žurni prekršajni postupak protiv 46-godišnjaka i